завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було битого серця. Дважды, а может и больше.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За глядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. Рост заработной платы, инвестиций и уведенного жилья, выники социально-экономичного развития и выполнения бюджета в области за студень-червень все лето обмерковали на посяджении Могилевского облвыконкама. Подводящие выники первого полугодия керовник области Анатолий Саченко отзначил, что региону удалось утримать позитивные тенденции по шергу наиважнейших напрямков. Так, с 5 метовых показчиков выполнены 4, рассказала наместник старшини Могилевского облвыконкама Алена Прудникова-Кирпичонок.
3: Мы приросли по номинальной заработной плате чуть больше, чем на 13%. Это великолепный результат. По инвестициям, скажем так, мы лидеры. Прирост инвестиций составил 13,6%. Мы построили и ввели домов общей жилой площади в 1,6 раза больше, чем мы планировали. В 3 раза больше мы ввели арендного жилья. К сожалению, мы пока по ключевому показателю, по которому анализируют, да, развитие региона, это валовый региональный продукт, к сожалению, мы пока достигли уровня прошлого года. Но мы вышли на 100%. И это тоже, я считаю, результат усилий работы всего региона.
2: У гэтыя дні у аграрыяў агракамбіната «Азара» Магілёўскага района, як і ў цэлым па краіне, гарачая і напружаная пара. Ідзе жніво. Паралельна з уборкай збожжавых культур вядзецца ўзворванне палёў і сяўба зімых пад ураджай будучага года. Поспех у гэтай справе у многім залежыць не толькі ад работнікаў, але і тэхнічнага парка сельгаспрадпрыемства. Апошняя ноу-хау «Зары» – два новыя камбайны, набытыя летась пасля візіту кіраўніка дзяржавы. Адзін з іх стаў пілотным праектам. Там поделилась генеральный директор сельгаспредприемства Катерина Заровская.
4: На него установлен автопилот. Сегодня достаточно механизатору задать определенные параметры. Комбайн сам определяет высоту среза, выбирает загонки себе. Если этот год покажет, что результат будет, то в следующем году предприятие намерено оснастить все комбайны Гомель-Сельмаш для того, чтобы облегчить труд механизатора.
2: 8 сем'яў з дзецьмі сёлета выбралі пераезд з горада ў сельскую мясцовасць на Магілёўшчыне ў сувязі з працаўладкаваннем. Гэта столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У снежні ўрад зацвердзіў дзяржаўную праграму «Збалансаваны рынак працы» на бліжэйшую пяцігодку. Мэта праграмы – задавальненне патрэбнасці эканомікі ў працоўных рэсурсаў. Сельгаспрадпрыемства размяшчае ў базе вакансій сваю заяўку, паказвае заработную плату, наяўнасць жылля і абавязкова кіраўніцтва гаспадаркі праводзіць суіскальнікам суразмову, распавіла старшыня камітэта па працы за социальной обороне Могилевского облвыконкама Мария Шапневская.
5: И если его соискатель устраивает, заключается трехсторонний договор между управлением по труду, нанимателем и безработным. В данном случае безработный переезжает в сельскую местность и получает помощь 9 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний момент это 4773 рубля. Помощь невозвратная, но обязательным условием является проработать в хозяйстве не менее года.
2: С 1 верасня у Беларусі пачне працаваць аўтаматызаваная сістэма «Электронная школа». Новаўвядзенні закрануць больш за 300 школ Беларусі. У Магілёўскай вобласці такіх 59. Праект «Электронная школа» закліканы спрасціць узаемадзенне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу. Ён уключае ў сябе электронны дзённік і журнал, азначыў першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення па адукацыі Магілёўскага аблвыканкама Ігар Лашкевіч.
6: Информационное ядро этой среды составляет базы данных по учащимся, педагогам, учреждениям образования. Ну и, соответственно, это позволяет получить оперативную информацию, состояние образовательного процесса, ну и, соответственно, принимать оперативно-управленческие решения как на локальном, так и на региональном, республиканском уровне.
2: Не до 20 жніўня школы павінны атрымаць пашпарты гатоўнасці. Сёлета ў Магілёўскай вобласці на правядзенне рамонтных работ з бюджэту было выдаткавана каля 20 мільёнаў рублёў. І ўжо зараз вызначаецца спіс школ, якія ў наступным годзе атрымаюць сродкі на капітальны рамонт. А пакуль практычна ўсе школы Магілёва адправілі заявку на атрыманне пашпартоў гатоўнасці. Сёлета ў нашым абласным цэнтры капітальны рамонт правялі ў 2-й, 15-й, 40-й і 19-й школах. Адрамантавалі дахі, фасады, замянілі інжынерныя сеткі. На гэта мети з бюджету виділили 15 мільйонів рублів, розповіла начальник управління по едукації Могилевського гарвиконкома Ірина Осмоловська.
7: Текущі ремонти виконувалися: ремонти кровель, інженерних сітей, безбар'єрна среда, пішохідні дорожки ремонтувалися, ограждення. Із учебного обладнання приобретались комп'ютерні класи, набори робототехніки, ну і традиційно виконувався план по модернізації пищеблоков, приобреталось оборудование на пищеблоке, это и холодильное, и технологическое.
2: Три нові санаторії планують побудувати у Могилевській області. Вони з'являться у Бялинецькому, Кричевському і Осіповицькому районах. На сьогодні сітка санаторно-курортних організацій Могилевщини – це 9 санаторіїв різного керунку. Перед ними стоїть задача до 2030 року удвоє повелішити доходи від туризму, розповів начальник обласного управління Республіканського центру по здоровленню санаторно-курортним лечення насильництва Юрий Яфімов.
8: Порядка 8 тысяч иностранных граждан в прошлом году посетили наши здравницы. Преимущественно это были граждане Российской Федерации, потому что мы находимся на границе с ними, для них это удобно. Их привлекают наше сочетание цены и качества. Они получают полный набор услуг по приемлемым для себя ценам. Порядка 3 миллионов долларов в прошлом году они привезли из-за рубежа в наши здравницы. И это также является одним из источников укрепления материально-технической базы наших здравниц. Только за прошлый год более 3 миллионов рублей направлены на приобретение различных оборудования, совершение ремонтных работ.
2: Могилевщина прийняла молоде поповнення у медицинській сфері. На своїм першим працівним місці у регіоні починають працювати 240 врачів, амаль 350 медицинських спеціалістів середнього звіна і 250 інтернів. Молоді люди забезпечені жильом, за кожним замацьований наставник. Таке замацювання допомагає плавно перейти від навчання до самостійної праці, лічать спеціалісти. Сьогодні у Могилевську обласну больницю розмірковані 22 молоді спеціалісти. У інтернатури на базі стаціонара будуть вчитися 49 інтернів. Жильо і наставництво знижують стрес і повишають упевненість молодих спеціалістів у своїх силах, що сприяє їх професійному росту і поспіховій праці, каже начальник відділу кадрів Могилевської обласної клінічної больниці Інна Зайцева.
9: Предоставление комфортных условий жилья очень важно для молодых специалистов. Мы наблюдаем процент закрепляемости выше 70% только из-за этого фактора. У нас 3 общежития. Каждому нуждающемуся без исключения мы предоставляем комфортные условия.
2: Молодим спеціалістам сфери культури Могилевського району вручили ключі від орендного жилля. Щасливими новоселами у мікрорайоні Красовик агроградка Паликовичі стали керівник аматорського колективу Паликовицького сільського дому культури Яніна Гулєвич і хормайстер Романовицького сільського дому культури Даниил Соловьов. Разом з заповітними ключами від квартир молоді спеціалісти отримали пам'ятні подарунки. Яніна, як і Даниил, не ховала щирих емоцій, виказавши подяку керівництву району, сектору культури і Паликовиць. Сельвиконкому за увагу до потреб молодых специалистов.
10: Сегодня я получила свое первое арендное жилье. Это очень незабываемое впечатление. Прекрасное событие. Это новая глава жизни. Спасибо большое.
2: Ольга Бялова узначаліла Могилевське обласне відділення Союзу письменників Білорусі. У виборчому сході, який відбувся у обласній бібліотеці імені Леніна, прийняв уділ керівник Союзу письменників нашої країни Олександр Курлюкевич. Ольга Бялова поділилася планами роботи.
11: Я планую організувати у Могилеві перший фестиваль дитячої книги. Так само планується наладжувати увізі з кіновідеопрокатом, щоб наші письменники могли виступати перед показом тематичних фільмів. Так само планується проект сумісно з уділом Белорусского союза театральных деятелей. И гэты проект будет театр, музыка, литература, поэзия. И ведаете, вельми шмат идей и планов, але гэта магчыма только тады, калі ўсё аддзяленне будзе актыўна удзельнічаць.
2: Такими падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Могилёўшчыны. З вами была Ніна Міхнова. До сустрэчы.
0: Навіны Могилёўшчына. Тільки на радіо Могилєв.
12: Кліч Полісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Полісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність полішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають полісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського польського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити полеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Полісся. Їдемо в гості до Полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
1: Наші хіти.